Neleni preavi, yo benani na yoni. Ngai moto misona ngai monaki yo, mokoloza la kubi manase amayi. Nzana mwese baswani pona kulima.